0: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Širom Kanade gori više od 800 šumskih požara, a upozorenja na loš kvalitet vazduha sada se šire ka jugu. Stanovnici Čikaga i okolnih područja dobili su upozorenje jer se visoke temperature kombinuju sa dimom. Kanada neće deliti sa Sjedinjenim državama prihode od putarine na novom mostu vrednom 4,7 miliona dolara koji povezuje Windsor u Ontariju i Detroit u Michiganu, sve dok ne povrati svoju početnu investiciju, izjavio je kanadski premijer Carney. Sudija Okružnog suda za Distrikt Kolumbija naložio je privremenu obustavu primjene politike administracije američkog predsjednika o ograničavanju izdavanja viza ljudima koji rade na suzbijanju govora mržnje i dezinformacija na internetu. Šef srpske diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Bivši predsjednik Joe Biden objavit će 17. novembra memoare pod nazivom Obećaj mi Ameriko, u kojima će pisati o ekonomiji, spoljnopolitičkim izazovima i odluci da odustane od kandidature za drugi mandat. Donald Trump prisustvovat će finalnoj utakmici svjetskog prvenstva u fudbalu u nedjelju, kada će se u New Jerseyu sastati reprezentacije Španije i Argentine, potvrdila je Bela kuća. Sport, reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina, pošto je pobedila Grčku 92-66. Srbija će u subotu u polufinalu igrati protiv Španije. Opširnije vesti ovoga petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Širom Kanade gori više od 800 šumskih požara, a upozorenja na loš kvalitet vazduha sada se šire ka jugu. Stanovnici Čikaga i okolnih područja dobili su upozorenje jer se visoke temperature kombinuju sa dimom. Kanada neće deliti sa Sjedinjenim državama prihode od putarine na novom mostu vrednom 4,7 miliona dolara koji povezuje Windsor u Ontariju i Detroit u Michiganu, sve dok ne povrati svoju početnu investiciju, izjavio je kanadski premijer Carney. Sudija Okružnog suda za Distrikt Kolumbija naložio je privremenu obustavu primene politike administracije američkog predsjednika o ograničavanju izdavanja viza ljudima koji rade na suzbijanju govora mržnje i dezinformacija na internetu. Šef srpske diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Bivši predsjednik Joe Biden objavit će 17. novembra memoare pod nazivom Obećaj mi Ameriko, u kojima će pisati o ekonomiji, spoljnopolitičkim izazovima i odluci da odustane od kandidature za drugi mandat. Donald Trump prisustvovaće finalnoj utakmici svjetskog prvenstva u fudbalu u nedjelju, kada će se u New Jerseyu sastati reprezentacije Španije i Argentine, potvrdila je Bela kuća. Sport, reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina, pošto je pobedila Grčku 92-66. Srbija će u subotu u polufinalu igrati protiv Španije. Opširnije vesti ovoga petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.
2: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova plus radio.
2: Give a ticket, please, partner.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Širom Kanade gori više od 800 šumskih požara, a upozorenja na loš kvalitet vazduha sada se šire ka jugu. Stanovnici Čikaga i okolnih područja dobili su upozorenje jer se visoke temperature kombinuju sa dimom. Kanada neće deliti sa Sjedinjenim državama prihode od putarine na novom mostu vrednom 4,7 miliona dolara koji povezuje Windsor u Ontariju i Detroit u Michiganu, sve dok ne povrati svoju početnu investiciju, izjavio je kanadski premijer Carney. Sudija Okružnog suda za Distrikt Kolumbija naložio je privremenu obustavu primjene politike administracije američkog predsjednika o ograničavanju izdavanja viza ljudima koji rade na suzbijanju govora mržnje i dezinformacija na internetu. Šef srpske diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Bivši predsjednik Joe Biden objavit će 17. novembra memoare pod nazivom Obećaj mi Ameriko, u kojima će pisati o ekonomiji, spoljnopolitičkim izazovima i odluci da odustane od kandidature za drugi mandat. Donald Trump prisustvovat će finalnoj utakmici svjetskog prvenstva u fudbalu u nedjelju, kada će se u New Jerseyu sastati reprezentacije Španije i Argentine, potvrdila je Bela kuća. Sport, reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina, pošto je pobedila Grčku 92-66. Srbija će u subotu u polufinalu igrati protiv Španije. Opširnije vesti ovoga petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Širom Kanade gori više od 800 šumskih požara, a upozorenja na loš kvalitet vazduha sada se šire ka jugu. Stanovnici Čikaga i okolnih područja dobili su upozorenje jer se visoke temperature kombinuju sa dimom. Kanada neće deliti sa Sjedinjenim državama prihode od putarine na novom mostu vrednom 4,7 miliona dolara koji povezuje Windsor u Ontariju i Detroit u Michiganu, sve dok ne povrati svoju početnu investiciju, izjavio je kanadski premijer Carney. Sudija Okružnog suda za Distrikt Kolumbija naložio je privremenu obustavu primjene politike administracije američkog predsjednika o ograničavanju izdavanja viza ljudima koji rade na suzbijanju govora mržnje i dezinformacija na internetu. Šef srpske diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Bivši predsjednik Joe Biden objavit će 17. novembra memoare pod nazivom Obećaj mi Ameriko, u kojima će pisati o ekonomiji, spoljnopolitičkim izazovima i odluci da odustane od kandidature za drugi mandat. Donald Trump prisustvovat će finalnoj utakmici svjetskog prvenstva u fudbalu u nedjelju, kada će se u New Jerseyu sastati reprezentacije Španije i Argentine, potvrdila je Bela kuća. Sport, reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina, pošto je pobedila Grčku 92-66. Srbija će u subotu u polufinalu igrati protiv Španije. Opširnije vesti ovoga petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Samo dobre pesme Plus Radio US.

Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Širom Kanade gori više od 800 šumskih požara, a upozorenja na loš kvalitet vazduha sada se šire ka jugu. Stanovnici Čikaga i okolnih područja dobili su upozorenje jer se visoke temperature kombinuju sa dimom. Kanada neće deliti sa Sjedinjenim državama prihode od putarine na novom mostu vrednom 4,7 miliona dolara koji povezuje Windsor u Ontariju i Detroit u Michiganu, sve dok ne povrati svoju početnu investiciju, izjavio je kanadski premijer Carney. Sudija Okružnog suda za Distrikt Kolumbija naložio je privremenu obustavu primjene politike administracije američkog predsjednika o ograničavanju izdavanja viza ljudima koji rade na suzbijanju govora mržnje i dezinformacija na internetu. Šef srpske diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Bivši predsjednik Joe Biden objavit će 17. novembra memoare pod nazivom Obećaj mi Ameriko, u kojima će pisati o ekonomiji, spoljnopolitičkim izazovima i odluci da odustane od kandidature za drugi mandat. Donald Trump prisustvovat će finalnoj utakmici svjetskog prvenstva u fudbalu u nedjelju, kada će se u New Jerseyu sastati reprezentacije Španije i Argentine, potvrdila je Bela kuća. Sport, reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina, pošto je pobedila Grčku 92-66. Srbija će u subotu u polufinalu igrati protiv Španije. Opširnije vesti ovoga petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Širom Kanade gori više od 800 šumskih požara, a upozorenja na loš kvalitet vazduha sada se šire ka jugu. Stanovnici Čikaga i okolnih područja dobili su upozorenje jer se visoke temperature kombinuju sa dimom. Kanada neće deliti sa Sjedinjenim državama prihode od putarine na novom mostu vrednom 4,7 miliona dolara koji povezuje Windsor u Ontariju i Detroit u Michiganu, sve dok ne povrati svoju početnu investiciju, izjavio je kanadski premijer Carney. Sudija Okružnog suda za Distrikt Kolumbija naložio je privremenu obustavu primjene politike administracije američkog predsjednika o ograničavanju izdavanja viza ljudima koji rade na suzbijanju govora mržnje i dezinformacija na internetu. Šef srpske diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Bivši predsjednik Joe Biden objavit će 17. novembra memoare pod nazivom Obećaj mi Ameriko, u kojima će pisati o ekonomiji, spoljnopolitičkim izazovima i odluci da odustane od kandidature za drugi mandat. Donald Trump prisustvovat će finalnoj utakmici svjetskog prvenstva u fudbalu u nedjelju, kada će se u New Jerseyu sastati reprezentacije Španije i Argentine, potvrdila je Bela kuća. Sport, reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva za košarkaše do 20 godina, pošto je pobedila Grčku 92-66. Srbija će u subotu u polufinalu igrati protiv Španije. Opširnije vesti ovoga petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Muzika za dušu. Plus Radio.

0: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.
1: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Nastavljam.